cry if you saw me crying? Would you save my soul?

tamna je soba na rubu predgrađa i ti na vratima večernja haljina ružna usnama želja u očima.

35 stupnjeva i danas nas čeka pravi ljetni udar. Temperatura će se penjati sve do 38. Biće pakleno, zato iskoristite ovo jutro dok još možemo normalno disati, a onda tamo već iza 10 sati polako povlačenje, ako je ikako moguće. Za našu regiju danas je raspisano crveno upozorenje zbog velike opasnosti od toplinskog vala. To će sve ispratiti pretežno sunčano vrijeme bez oblačka na nebu, slabi jugozapadnjak, a poseban oprez danas za naše starije, malu djecu i kronične bolesnike. Što manje na sunce, što više tekućine i čuvajte se ove žege.

Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječeni 3,49 €. Tomi, znaš što voliš?

0: o daljinama, ali i o našoj Hrvatskoj slušamo u novim vijestima koje nam stižu nakon Kamile Kabeljo i Marka Kutlića. Ostanite uz Deltu.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Nezakonito odlaganje otpada u Gospiću uzburkalo političku scenu. Više od 100 mrtvih nakon potresa u Kolumbiji. Dinamo traži prolaz u play-offu Lige prvaka. Marino Bloudek na 800 metara izborio polufinale na Europskom atletskom prvenstvu. Ja sam Miro Koprek, dobro vam jutro. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić iz Možemo sazvala je za petak izvanrednu sjednicu u Gospiću zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada i utvrđene značajne kontaminacije tla i podzemnih voda. Traži HDZ-ovu većinu da izglasa javno saslušanje ministrica Vučković i Hrstić, direktora Fonda za zaštitu okoliša i lokalnih čelnika, pred odborom.
2: Mislim da se otpad sa lokacije mora ukloniti, da je prošla godina i pol dana i da oni su zapravo tek nedavno zatražili na raznim odlagalištima i spalionicama u EU da bi neko želio primiti taj otpad. To je po meni kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
1: MOST je pozvao zainteresirane saborske klubove i stranke na zajednički sastanak koji će se danas u podne održati u Saboru. Nakon toga su najavili pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi. Njihov saborski zastupnik Zvonimir Troskot za HRT upozorio i na novu lokaciju.
3: Prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja. Ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa.
1: SDP je najavio da će tražiti opoziv premijera Andreja Plenkovića, a o slučaju se oglasio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Poručio je da se otpad mora početi hitno sanirati, a da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je dodaje nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi te prijeti trajno zagađenje prostora.
0: Media servis. Vijesti.
1: Druga je obljetnica tragedije na trajektu Lastovo u kojem je život izgubilo troje pomoraca. Na današnji dan oko 15 sati na vezu u Malom Lošinju na trojicu članova posade pala je ukrcajna rampa s trajekta Lastovo. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je u rujnu prošle godine optužnicu protiv zapovjednika, prvog časnika palube i vođe palube trajekta Jadrolinije, a tereti ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, pri čemu je prouzročena smrt više osoba. Optužnica je podignuta, ali nije potvrđena, rekla je za Media Servis braniteljica prvookrivljenog zapovjednika broda Gorana Đolonge Mirela Alverić-Puklin.
4: Mi kao obrana smo uložili prijedlog za izdvajanje nezakonitog dokaza. Općinski sud u Rijeci je odbio prijedlog i sada je povodom žalbe na Županijskom sudu u Rijeci.
1: Bivši predsjednik strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije Ivan Srnzetić rekao je za Media Servis kako ostaje žal što istrage nisu išle u smjeru u kojem je zagovarao sindikat.
5: Nadali smo se da će se dokazati da takva vrsta izvedbe rampe nije tehnički ispravna i da brod nije smio navigati.
1: Mnogi tadašnji članovi posade i dalje se oporavljaju od traume. Neki od njih su i dalje na bolovanju, a da su tu za njih izjavio je za Media Servis predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović, koji je potvrdio kako Jadrolinija financira svu potrebnu medicinsku pomoć i skrb.
6: Neke kolege smo i vratili na posao. Isključuje važno da se kolege maknu te svakodnevnice razmišljanja o toj tragediji. Ti ljudi nisu prepušteni sami sebi.
0: Media servis. Vijesti.
1: Od ponoći su na benzinskim postajama niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici usvojila uredbu prema kojoj benzin jeftiniji 6 centi po litri iznosi euro 56. Za 4 centa pala je cijena dizelu koja je od danas euro 71 po litri. 3 centa pojeftinila je litra plavog dizela koja sada stoji euro 18. Cijene po novom ostaju na snazi 7 dana.
0: Media servis. Vijesti.
1: Više od 100 ljudi poginulo je u snažnom potresu koji je jučer pogodio Kolumbiju. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres je čine 7,4 prema Richteru, dogodio se na dubini od 107 km u rijetko naseljenoj pokrajini Čokovu. Porušene su zgrade te traje potraga za zarobljenima ispod ruševina u više gradova. Podrhtavanje se osjetilo i u glavnom gradu Bogoti te u susjednoj Venezueli. Kolumbijski predsjednik potvrdio je kako se radi na osiguravanju pomoći i resursa među narodne zajednice nakon što je proglašeno stanje nacionalne katastrofe. Dodatnu pomoć spremna je poslati i Europska unija.
0: Sport.
7: Nogometaši Dinama u 19 sati igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa. Modri u Litvu stižu s velikom prednošću od 5-0 iz prve utakmice. Golove na Maksimiru su postizali Zajc, Mekena, Lisica, Stojković i Kačavenda. U oči uzvrata trener Dinama Mario Kovačević je rekao:
8: svi smo zdravi, što je bitno, i kažem, evo, na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, normalno prolaz, a uz to da ćemo svoje sebe normalno da je pobjedimo.
7: Litavca čeka težak posao na domaćem terenu, a s obzirom na prikazano u prvoj utakmici, trener Modrih vjeruje u prolaz.
8: Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvoj utakmici pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo. Ja kažem, očekujem puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti.
7: Marino Bloudek plasirao se u polufinale na europskom atletskom prvenstvu u engleskom Birminghamu. Bloudek je u trci na 800 metara zauzeo drugo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini, a i svake od četiri kvalifikacijskih skupina najbolja trojica prošla su dalje. Naš atletičar imao vrijeme od 1 minute 47 sekundi i 23 stotinke. Polufinala počinje u srijedu 12. kolovoza u 12 sati i 20 minuta. Zagreb od 13. kolovoza postaje središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj, juniorskoj i seniorskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik:
9: četvrtak i petak kvalifikacije, subota i nedjelja finalni dani. Ono što mi je posebno drago da vas mogu izvijestiti da imamo povijesno rekordno europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava sportske gimnastike sa više od 600 sportaša iz 43 različite zemlje, tako da je to jedan veliki povijesni iskorak općenito za europsku gimnastiku, ne samo za Hrvatsku.
7: Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 69. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
0: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
3: Ovo je Radio Delta.

0: 53, dobro vam jutro. Večeras je na programu još jedan događaj ovogodišnjeg festivala Skala. Od 20:30 u vrtu pored Barbirovih skala, ulici Petra Svačića, čeka vas kabare Čaje život Vengo, posvećen stvaralaštvu Momčila Popadića. Kroz predstavu se isprepliču njegovi stihovi, pjesme, reportaže i proza. Bit će tu i neke od pjesama koje svi dobro znamo. Čuješ li me, jel ti drago, ne budi me mati, adio kumpanji, oprosti mi pape, pa i skitnica. Lijepa lokacija, ljetna večer, malo kazališta, puno dobre glazbe i ono najvažnije, ulaz je slobodan. A onda sutra s početkom u 20:30 na ljetnoj sceni GKS-a Metkovsko amatersko kazalište izvešće predstavu Testament.
1: Jutro uz Deltu.

28 stupnjeva imamo, danas idemo do 38, evo uživajte u ovom jutru dok se još može disat, a i bez obzira na vrućine, jutro baš onako maksimalno trebamo iskoristiti za sebe i to bar poštenih 20 minuta. Kažu da je upravo to vrijeme ključ za ostatak dana. Naš mozak tada polako prelazi iz stanja sna u punu budnost i ako se odmah izložimo stresu, porukama, vijestima ili žurbom, tijelo reagira kao da je pod napadom, što može naravno pokvariti raspoloženje i koncentraciju do kraja dana. E onda je važno tih prvih 20 minuta provesti u miru, kava, doručak, lagano istezanje ili glazba, što god vas veseli i opušta. Oni koji su već dugo vremena budni, nadam se da ste pronašli svoj jutarnji mir, a za one koji se tek probudili, evo ugodne glazbe i krenite s meditacijom.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 eura. I odojak u komadu ili sječeni 3,49 eura. Tomi, znaš što voliš?
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Jutro uz Deltu.

0: Divlji cvijeti, Džibo, evo malo nam je divlje i na cestama i na parkinzima, bar koliko uspijevam vidjeti. Pojačan je promet na gradskim cestama, ima i veći broj biciklista, motociklista i pješaka, do duše ovako ujutro dok se još da hodat pod suncem. Polako, oprezno s obje strane, čuvajte sebe i druge. Pored ovih klasičnih radova i tipa problema kao parkinga, na koje morate pripaziti, pronaći strpljenja, ako još gdje zapne i ako imate kakvu dojavu, evo, tu smo za vas. Do tad slušamo Crvenu jabuku, Matiju Cvejka, pa nam stižu i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Više od 100 ljudi poginulo je u snažnom potresu koji je jučer pogodio zapad Kolumbije. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres većine 7,4 prema Richteru dogodio se na dubini od 107 km u rijetko naseljenoj pokrajini Chocou, najgore u gradovima Kaliju i Pereiri, gdje se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom kako bi spasile stradale koji su zarobljeni pod ruševinama zgrada. Kolumbijski predsjednik Alberado de la Espirela potvrdio je kako se radi na osiguravanju pomoći i resursa međunarodne zajednice nakon što je proglašeno stanje nacionalne katastrofe. Obišao je i Kali, nakon čega je izjavio: imamo otprilike 5000 oštećenih i srušenih stambenih objekata, 35 mrtvih, otprilike 700 ozlijeđenih, 3 bolnice preopterećene, 18 bolnica pogođeno, 39 obrazovnih centara pogođeno i zračnu luku s oštećenjima i ograničenim radom, ali ono što nas najviše brine bez sumnje je 188 nestalih osoba. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo optužnicu protiv Kristijana Aleksića, 50-godišnjaka koji je u svojoj kući u Drnišu ubio 19-godišnjeg Luku Milovca koji mu je došao dostaviti picu, izvijestio je DORH. Tereti ga se za kaznena djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. U optužnici je predloženo i da se produlji istražni zatvor protiv okrivljenika i to zbog postojanja okolnosti koje upućuju na opasnost da će pobjeći, da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo, te iz razloga da je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja kaznenog postupka. Marino Bloudek plasirao se u polufinale na Europskom atletskom prvenstvu u engleskom Birminghamu. Bloudek je u utrci na 800 metara zauzeo drugo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini s vremenom od minute 47 sekundi i 23 stotinke. Polufinale sutra u 12.20. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

liftova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura. Zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

bili u prometu u proteklom tjednu. Na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je 19 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe teže, a 9 ih je lakše ozlijeđeno. Provodeći mjere kontrole prometa, 752 osobe sankcionirane su zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja. 46 mjera je poduzeto prema osobama koje nisu koristile sigurnosni pojas, a 32 osobe su prekršajno sankcionirane zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirane su 62 osobe. Ogromne brojke ovaj tjedan i zapravo dovoljno jasna poruka svima nama. Malo više strpljenja, manje brzine i mobitel sa strane mogu značiti razliku između sigurnog dolaska ili kazne i prometne nesreće. Čuvajmo sebe, čuvajmo jedni druge, pogotovo sad kad su nam ceste

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ribola izdvajamo iz ponude. Violeta Double Care vlažne maramice 52 komada 1,39 €. Violeta Economy toaletni papir 8 rola 1,99 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Ribola. Jutro uz Deltu.

0: samreći s Bogom.
1: Prije ili kasnije Silente i njihova nova stvar, a prije ili kasnije netko će morati odvesti svoj skuter. Ljudi, jedna obavijest, nakon Jerkovačke fešte netko je ili ostavio ili zaboravio ili nije bio u stanju odvesti svoj skuter, koji evo već 3 dana stoji u ulici Eugena Kvaternika kod kućnog broja 15. Ako je vaš, ako jeste stvarno zaboravili gdje je ili ako niste imali vremena pokupit ga, evo jedan podsjetnik, bilo bi lijepo da ga odvezete sa sobom.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 g 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop. Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
0: Jutro uz Deltu.

Dani što se pamte. U četvrtak 13. kolovoza s početkom u 20 sati i 30 minuta u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković održat će se koncert Tereze Gabrić uz gošću Regin Korbar na violončelu. Tereza, rođena Metkovka koja nam se uvijek rado vraća, ovom će prigodom nastupiti u ulozi vokalistice i pijanistice, a ulaz na koncert je slobodan.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Zbog toplinskog vala koji ne posustaje za cijelu Hrvatsku i danas na snazi Meteo Alarm. Jadran i Kninska regija su u crvenom zbog izrazito visokih temperatura, dok su Zagrebačka, Osječka, Karlovačka i Gospićka regija u narančastom. Žuto upozorenje upaljeno je za Velebitski kanal zbog bure. Sinoć u 21 sat dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno otvorena je za promet uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat. Kratko su priopćili iz HŽ infrastrukture, dok u Hrvatskim željeznicama traje izvanredni inspekcijski nadzor nakon subotnje željezničke nesreće kod Križevaca i nedjeljnog incidenta u Škrljevu, nakon kojeg je strojovođa udaljen s radnog mjesta, dok se ne utvrde okolnosti incidenta, a prijeti mu i otkaz ako istraga pokaže da je kriv. Poručuju iz HŽ Carga. Putnički vlak u kojem je u subotu ozlijeđeno 25 osoba jučer je uklonjen s pruge. Projektant Končara Nenad Medić.
2: Na vlaku je ogromna šteta, dakle kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon, iskoristiti što se s njega dade i sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje.
1: Zagreb po 13. kolovoza postaje središte europske gimnastike, europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj, junior i seniorskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
3: Četvrtak i petak kvalifikacije, subota i nedjelja finalni dani. Ono što mi je posebno drago da vas mogu izvijestiti da imamo povijesno rekordno europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava sportske gimnastike sa više od 600 sportaša iz 43 različite zemlje, tako da je to jedan veliki povijesni iskorak općenito za europsku gimnastiku, ne samo za Hrvatsku.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Ovakvi do duše, ali o tome ćemo malo kasnije. 11. kolovoza je spomendan Svete Klare Asiške, pa svim Klarama evo želimo sretan imendan. A prije točno godinu dana napustila nas je Gabi Novak, čuvena hrvatska pjevačica, često nazivana prvom damom hrvatske zabavne glazbe, pa u znak sjećanja slušamo i njenu predivnu pjesmu. Radio.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 eura. I odojak u komadu ili sječeni 3,49 eura. Tomi, znaš što voliš?
1: Ribola, više energije, više hrskavosti. Hel energetsko piće 250 ml 89 centi. Chio Chippy Chips 120 grama 1,89 €. Ribola je blizu, obavi spizu.

10 sati točno, jutro ostavljamo iza nas, pa evo dobar dan svima vama uz Deltu, na 34 smo stupnja, nije to još ni blizu maksimalne dnevne temperature, bit će vruće danas, čuvajte se. Za naše najmlađe ima događanja, večeras u Opuzenu u Gradskom parku u 20.45 održat će se projekcija crtanog filma, a u četvrtak u Metkoviću najmlađu publiku očekuje lutkarska predstava Cvrčak i mrav kazališne družine Max Teatar, koja će biti izvedena u 20 sati u Gradskom parku. Predstava je namijenjena djeci vrtićkog uzrasta i učenicima nižih razreda osnovne škole, a temelji se na poznatoj Ezopovoj basni Cvrčak i mrav. Predstava djeci na jednostavan način donosi poznatu pouku o radu, trudu i odgovornosti.

Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: Novo na Delti.
1: Ponekad je za nastanak dobre pjesme dovoljna samo jedna pauza, a upravo se to dogodilo Luci Marcelić i Neni Belanu, koji su donijeli pjesmu Kad zapuše jugo. Kada bi morao koristiti jednu riječ za opisati ovu pjesmu, Neno Belan kaže da je van serijska, a jugo u ovoj priči nije samo vjetar, nego okidač emocije, ono nešto što donese kišu, nemir i uspomene. Zanimljivo, pjesma je prvotno bila zamišljena samo za Luciju Marcelić, ali je tijekom snimanja Neno za demo otpjevao prateće vokale i otišao na onu spomenutu pauzu, a Lucija kad je čula njihove glasove zajedno shvatila je da pjesma tako dobiva novu dimenziju. I evo, Kad zapuše jugo dobilo je svoju konačnu verziju, pjesma koja će svima donijeti miris mora i nostalgije. Slušamo ih u nastavku.
0: Nova pjesma. Našu

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić iz Možemo sazvala je za petak izvanrednu sjednicu u Gospiću zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada i utvrđene značajne kontaminacije tla i podzemnih voda.
2: Mislim da se otpad sa lokacije mora ukloniti. Da je prošla godina i pol dana i da oni su zapravo tek nedavno zatražili na raznim odlagalištima i spalionicama u EU da li bi neko želio primiti taj otpad. To je po meni kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
1: Most je pozvao zainteresirane saborske klubove i stranke na zajednički sastanak koji će danas u podne održati u Saboru, nakon čega su najavili pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi. SDP je najavio da će tražiti opoziv premijera Andreja Plenkovića. SDP-ov saborski zastupnik Mihajl Zmajlović:
3: ovo je samo vrh sante leda. Ovaj slučaj u Gospiću je spomenik kaosu i neredu koji HDZ radi sustavno već godinama.
1: Nakon što je lipanj turistički podbacio, srpanj je donio sjajne brojke. Prema podacima e-vizitora zabilježen je rast u dolascima od 2,5% te u noćenjima od 1%. Najviše gostiju u 7. mjesecu bilo je s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije, Mađarske, a najviše turista primile su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner. Iz Hrvatske turističke zajednice poručuju da je to najbolji srpanj u posljednje 2 godine. Ističu i da na razini prvih 7 mjeseci ove godine imamo rasti u dolascima i noćenjima turista od 1%, a riječ je o 12,4 milijuna dolazaka i 59,1 milijun noćenja. Iz Državnog zavoda za statistiku priopćili su pak da je u lipnju ostvareno 6,6% manje dolazaka i 6,1% manje noćenja. Kada je promet u zračnim lukama u pitanju, zabilježen je rast od 0,6%, a najveći promet ostvarili su splitski, dubrovački i zagrebački aerodrom. Alžirski 25-godišnji napadač Musa Bakar oprostio se od hrvatskog prvaka Dinama. Karijeru će nastaviti u egipatskom Al Ahliju. Bakar je prošlog ljeta stigao iz New York City za 1 milijun eura, a brzo se nametnuo kao jedan od ključnih igrača momčadi. U jednoj sezoni provedenoj na Maksimiru upisao je 42 nastupa te postigao 18 golova u 7 asistencija. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: sjajni gosti. Zorica Konđa. Kapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura. Zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se.

25 stupnjeva i još ćemo se penjati prema gore, a vi nemojte da vam navika bude ostavljati nešto u automobilu po ovim vrućinama. Temperatura u zatvorenom autu može se popeti na čak 60 stupnjeva u pola sata. To je baš kao pečnica. Zato pripazite na osjetljive predmete, lijekovi, baterije, elektronike, plastične boce s vodom. Sve se to može oštetiti ili čak eksplodirati. Pa čak evo i kartice koje se lako saviju pod vrućinom, a tko će onda kasnije ubaciti u bankomat. Pripazite da ne dođe do problema. Ukratko, ako vrućinu ne bi podnijeli vi, vjerojatno neće

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 69. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.

everyone.

на правой си фреквенции. Делта 97 МГц.

Vana, pod otvorenim nebom, sutra nas čeka niz rijetkih astronomskih pojava koje će u razdoblju od samo 24 sata obuhvatiti jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu sunca u kasnim poslijepodnevnim satima te maksimum meteorskog roja Perzeida u noći iz 12. na 13. kolovoza. Jutarnji dio nebeskog spektakla će počet neposredno prije izlaska sunca kada će se duže ekliptike poravnat 6 planeta. Najbolje vrijeme za promatranje bit će 30 do 60 minuta prije lokalnog izlaska sunca. Istog dana u kasnim poslijepodnevnim satima iznad Hrvatske će biti vidljiva djelomična pomrčina sunca. Kažu da će to ovdje kod nas varirati oko nekih 30%, dok će sjeverni i zapadni dijelovi Europe svjedočiti potpunoj pomrčini. Samo oprez, sunca se naravno ne smije gledati direktno bez odgovarajuće zaštite. I onda noćni spektakl s 12. na 13. kolovoz da stižu Perzeidi, najpoznatija kiša meteora ili ti ga suze Svetog Lovre. Ovogodišnji maksimum poklapa se čak s fazom mladog mjeseca, pa će izostanak njegove svjetlosti osigurati potpuno tamno nebo. Evo, dobra mračna lokacija, dekica i spremne želje će vam trebati za ovo.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 eura. I odojak u komadu ili sječeni 3,49 eura. Tomi, znaš što voliš?
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 23, prometno je na gradskim cestama, vozači polako, oprezno, isto tako je i u ostatku zemlje, zagužvalo je prema prilazima turističkim središtima, na naplatnim postajama, trajektnim lukama, sve isto kao i prethodnih dana, samo ne baš uz onako kilometarske kolone, ali u svakom slučaju putujete li dalje, informirajte se na vrijeme, a ako imate kakvu informaciju podijeliti s nama, tu smo. Idemo mi prema novim vijestima. Svakako ostanite uz Deltu.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Saborski zastupnici Mosta iznijeli su zaključke izvanrednog sastanka predsjedništva stranke koji se odnose na daljnje političke korake zbog afere Lika i ekološke katastrofe povezane s nezakonitim odlaganjem opasnog otpada na području Gospića. Uz Most pokretanje postupka nepovjerenja vlade zbog ove teme najavili su iz SDP-a i stranke Drito. Na pitanje može li oporba po ovom pitanju biti ujedinjena, predsjednik Mosta Nikola Grmoja je rekao kako će se to vidjeti na temelju spremnosti dolaska na zajednički sastanak na kojem Most pozvao predstavnike svih klubova u Saboru.
2: Ako te spremnosti nema, onda neće biti ni tog zajedničkog djelovanja, ali to sigurno nas neće spriječiti da budemo sujetni, pa da onda kažemo, ne znam, nećemo u Saboru kad to dođe jer je to pokrenuo netko drugi glasati o tom opozivu. Ako je netko takav, to je njegov problem, mi nismo ti.
1: Dodajmo kako je premijer Andrej Plenković, kako prenose mediji, sazvao izvanredni koalicijski sastanak na temu ilegalnog otpada u Gospiću. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social iznio novi uvjet u pregovorima o prekidu sukoba s Iranom. Trump tako traži da Iran plati ratnu odštetu nakon što je shvatio da Teheran traži odštetu za štetu koju su nanijele Sjedinjene Države tijekom posljednjih 5 mjeseci. Trump je između ostalog napisao: "Zahtijevam odštetu od Irana za sve ljude koje su ubili i teško ranili svojim bombama uz cestu i mnogim sukobima po kojima su poznati. Odšteta bi trebala biti isplaćena i obiteljima stotina tisuća nevinih prosvjednika koje je Iran ubio u posljednjih 50 godina, a da ne spominjemo 52 tisuće ubijenih u posljednjih 5 mjeseci. Nogometaši Dinamo 19 sati igraju uzvratnu utakmicu 3. pretkola Liga prvaka protiv Kauno Žalgirisa. Modri u Litvu stižu s velikom prednošću od 5-0 iz prve utakmice. Trener Mario Kovačević:
3: svi smo zdravi što je bitno i kažem, evo, na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, normalno prolaz, a uz to da ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: iz ponude. Violeta Double Care vlažne maramice 52 komada 1,39 €. Violeta Economy toaletni papir 8 rola 1,99 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

0: bit ću super, meni Batman ako treba.
1: 36 stupnjeva, danas nam je maksimalac 38. Za našu regiju je raspisano i crveno upozorenje zbog velike opasnosti od toplinskog vala, a kad je ovako vruće, volimo posegnuti za sladoledom. Jedna od boljih opcija, definitivno, ali kako ni u čemu ne valja pretjerivati, tako ni u tome. Česta konzumacija sladoleda povećava unos šećera, jer su sladoledi inače puni dodanih šećera, povećava rizik od debljanja, ima negativan utjecaj na zdravlje zubi, jer su kombinacija šećera i hladnoće pogubna za zubnu caklinu. A ako nam sladoled pređe u naviku, također može pojačati dodatnu žudnju za slatkim. Tijelo će se lako naviknuti na šećer i stalno tražiti još, a to sigurno ne želimo, bar ne u ovim ljetnim danima kada smo svi na plažama. Sad već traju dani ovih ludih vrućina, dosta vremena, pa se nadam da ne pretjerujete s ovim sladoledima, ali počastice s jednim, dva, tu i tamo. Zašto ne? Treba se nekako rashladiti.
2: Ljeto na Delti.

popodne je i 4, vrijeme za jedan mali podsjetnik. Večeras je na programu jedan događaj na ovogodišnjeg festivala Skala od 20 sati i 30 minuta u vrtu pored Barbirovi Skala, ulici Petra Svačića. Čeka vas kazališno glazbeni program Čaj je život Vengo, posvećen stvaralaštvu Momčila Popadića. Kroz predstavu se isprepliču njegovi stihovi, pjesme, reportaže i proza, a bit će tu i neke od pjesama koje svi jako dobro poznajemo, pa evo navratite večeras i uživajte. A onda sutra s početkom u 20 sati i 30 minuta na ljetnoj sceni GKS-a Metkovsko amatersko kazalište izvešće svoju novu predstavu Testament. Ulaz je besplatan za sve.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio

0: To i Jack Houdek. Ako već niste, ne škodi još jednom ponoviti da se ulica Eugena Kvaternika u Metkoviću kod kućnog broja 15 još uvijek nalazi jedan skuter, još uvijek stoji tamo zaostao nakon sad već legendarne Jerkovačke fešte. Je li zaboravljen? Vlasnik još uvijek pokušava skužiti di ga je ostavio ili jednostavno nije bilo snage nakon fešte, ne znamo. Uglavnom skuter je tamo već 3 dana, pa ako je vaš, skupite ga.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Nezakonito odlaganje otpada uzburkalo političku scenu, oporba kreće u rušenje vlade, više od 100 mrtvih nakon potresa u Kolumbiji, Dinamo traži prolaz u play-off Lige prvaka. Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Saborski zastupnici Mosta iznijeli su zaključke izvanrednog sastanka predsjedništva stranke koji se odnose na daljnje političke korake zbog afere Lika i ekološke katastrofe povezane s nezakonitim odlaganjem opasnog otpada na području Gospića. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
2: Mi ne želimo da ovo ostane nekakva stranačka tema, želimo da uistinu ovo postane nadstranačka tema, tema od nacionalne važnosti. Zato smo i uputili poziv svim saborskim klubovima, svim političkim strankama, pa čak i vladajućima, da se odazovu danas u 12 na sastanak, kako bismo vidjeli što dalje možemo po ovom pitanju napraviti. Ne smatramo da su nam nužna javna saslušanja, jer je ovdje sve jasno.
1: Uz MOST pokretanje postupka nepovjerenja vladi zbog ove teme najavili su iz SDP-a i stranke Drito. Na pitanje može li oporba po ovom pitanju biti ujedinjena, Grmoja je rekao kako će se to vidjeti na temelju spremnosti dolaska na zajednički sastanak na kojem MOST pozvao predstavnike svih klubova u Saboru.
2: Ako te spremnosti nema, onda neće biti ni tog zajedničkog djelovanja, ali to sigurno nas neće spriječiti da budemo sujetni, pa da onda kažemo, ne znam, nećemo u Saboru kad to dođe, jer je to pokrenuo netko drugi glasati o tom opozivu. Ako je netko takav, to je njegov problem, mi nismo ti.
1: Pozvao je Grmoja i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora koju može sazvati ako to od njega traže klubovi zastupnika. Zbog svega, premijer Andrej Plenković sazvao je izvanredni sastanak parlamentarne većine. Podsjetimo, ranije predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić iz Možemo sazvala za petak izvanrednu sjednicu u Gospiću.
3: Mislim da se otpad sa lokacije mora ukloniti. Da je prošla godina i pol dana i da oni su zapravo tek nedavno zatražili na raznim odlagalištima i spalionicama u EU da bi neko želio primiti taj otpad. To je po meni kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
1: O slučaju se oglasio i predsjednik Republike Zoran Milanović, poručio je da se otpad mora početi hitno sanirati, a da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je dodaje nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi te prijeti trajno zagađenje prostora. Priopćenjem se oglasilo i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. U njemu tvrde da su od prvog dana u okviru svojih zakonskih nadležnosti i mogućnosti poduzimali aktivnosti kako bi se omogućila sanacija lokacije te zaštitili građani i okoliš.
0: Media servis. Vijesti.
1: Više od 100 ljudi poginulo je u snažnom potresu koji je jučer pogodio zapad Kolumbije. Najgore je u gradovima Kaliju i Pereiri, gdje spasilačke ekipe tragaju za stradalima koji su zarobljeni pod ruševinama zgrada. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espiela potvrdio je kako se radi na osiguravanju pomoći i resursa međunarodne zajednice nakon što je proglašeno stanje nacionalne katastrofe. Obišao je i Kali, nakon čega je izjavio:
4: Imamo otprilike 5000 oštećenih i srušenih stambenih objekata, 35 mrtvih, otprilike 700 ozlijeđenih, 3 bolnice preopterećene, 18 bolnica pogođeno, 39 obrazovnih centara pogođeno i zračnu luku s oštećenjima i ograničenim radom, ali ono što nas najviše brine bez sumnje je 188 nestalih osoba. U Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dodajući kako je hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu s hrvatskom zajednicom.
0: Media servis. Vijesti.
1: Vraćamo se na domaće teme. Druga je obljetnica tragedije na trajektu Lastovo u kojem je život izgubilo troje pomoraca. Na današnji dan oko 15 sati na vezu u Malom Lošinju na trojicu članova posade pala je ukrcena rampa s trajekta Lastovo.
4: Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je u rujnu prošle godine optužnicu protiv zapovjednika, prvog časnika palube i vođe palube trajekta Jadrolinije, a teret ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, pri čemu je prouzročena smrt više osoba. Optužnica je podignuta, ali nije potvrđena, rekla je za Medija Servis braniteljica prvo okrivljenog zapovjednika broda Gorana Đolonge Mirela Alerić-Puklin.
5: Mi kao obrana smo uložili prijedlog za izdvajanje nezakonitog dokaza. Općinski sud u Rijeci je odbio prijedlog i sada je povodom žalbe na Županijskom sudu u Rijeci.
4: Bivši predsjednik strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije Ivan Srnzetić rekao je za Medija Servis kako ostaje žal što istrage nisu išle u smjeru u kojem je zagovarao sindikat.
6: Nadali smo se da će se dokazati da takva vrsta izvedbe rampe nije tehnički ispravna i da brod nije smio navigati. Sport.
7: Nogometaši Dinama od 19 sati igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa. Modri u Litvu stižu s velikom prednošću od 5-0 iz prve utakmice. U oči uzvrata trener Modrih Mario Kovačević.
8: Čekam sutrašnju utakmicu. Svi smo zdravi što je bitno i kažem evo na ovom lijepom stadionu. Želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu. Normalno prolaz, a uz to da ćemo sve sebe normalno da je pobjedimo.
7: Litavce čeka težak posao na domaćem terenu, ali s obzirom na pokazano u prvoj utakmici, trener Modrih vjeruje u prolaz.
8: Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želje nam je samo da to potvrdimo sutra. Ja kažem, očekujem puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti.
7: Zagreb od 13. kolovoza postaje središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj, juniorskoj i seniorskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
9: Četvrtak i petak kvalifikacije, subota i nedjelja finalni dani. Ono što mi je posebno drago da vas mogu izvijestiti da imamo povijesno rekordno europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava sportske gimnastike sa više od 600 sportaša iz 43 različite zemlje, tako da je to jedan veliki povijesni iskorak općenito za europsku gimnastiku, ne samo za Hrvatsku.
7: Zadnjih se dana puno pričalo o odbijanju viza za sportaše i članove ruske delegacije.
9: Većini ruske delegacije su vize odobrene. Nekoliko sportaša u početku nije dobilo, nakon dodatnih razmatranja se odobrila viza danas. U principu najbolji sportaši će biti tu.
7: Jere Hribar i Vlaho Nenadić plasirali su se u polufinale na 100 metara slobodno na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Hribar je odradio odlične kvalifikacije te s novim hrvatskim rekordom zauzeo ukupno drugo vrijeme. Nenadić je došao do 12. mjesta. Polufinala se plivaju od 19.30. Za Medija Servis Anton Perović.
0: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: Njemačka posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 69. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: Stupnjeva, nema većih poteškoća u prometu, za sad sve teče mirno, to je dobro jer znači da ste se povukli sad kad temperature luduju, samo se čuvajte. A vrijeme je da ja malo predahnem, mikrofon ubrzo preuzima Goga, ostanite naravno uz Deltu jer se poslijepodnevni sati nastavljaju uz dobro raspoloženje i još bolju glazbu. Uživajte u poslijepodnevu, pozdrav!
1: Ljeto na

gdje možemo pobići? Na more, gdje drugdje? Jedino tamo još možemo se raskladiti, iako i more je dobro, dobro ugrijalo, toplo je, ali naravno uvijek bolje nego na kopnu. 13.09, želim vam dobar dan uz Deltu, 38 stupnjeva u dolini Neretve, vruće, ljeto je na svom vrhuncu. Naravno, nema predaje. Goga je s vama ovog poslijepodneva, zajedno ćemo malo raskladiti atmosferu dobrom glazbom, veselom pričom i društvom koje uvijek dobro dođe. Zato ostanite uz nas, pojačajte radio i sklonite se barem na trenutak od ove neretvanske žege.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama €0,08. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Ljeto na Delti.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše, bit ću tvoj.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Problem opasnog otpada u Gospiću i danas je u žarištu zanimanja. U vladi je na tu temu održan uži kabinet, te se održava online sastanak vladajuće koalicije nakon kojega se očekuje obraćenje premijera Plenkovića. Domovinski pokret jučer je pozvao na proglašenje ekološke katastrofe i sanaciju bez raspisivanja javnog natječaja. Zbog stanja u Lici, Most je pozvao oporbene stranke i HDZ na sastanak na koji se nije nitko odazvao. Nikola Grmoja.
2: Za ovu vladu znali smo da vrlo vjerojatno neće doći, ali smo evo očekivali barem da će oporba doći. Ako ćemo u ovome biti sami, ništa se neće promijeniti. Nismo, jer znamo da nismo sami.
1: Marijana Puljak iz centra rekla je da je razlog nedolaska na sastanak Mostov poziv HDZ-u.
3: Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a. Jedina ekološka mjera da bi Hrvatska prodisala i mogla krenuti naprijed je smjena HDZ-a s vlasti.
1: A predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić sazvala je za petak sjednicu odbora u Gospiću zbog nezakonitog odlagališta otpada. Nogometaši Dinamo u 19 sati igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa. Modri u Litvu stižu s velikom prednošću od 5:0 iz prve utakmice. Uoči uzvrta trener Dinama Mario Kovačević je rekao:
4: "Čekamo sutrašnju utakmicu, svi smo zdravi što je bitno i kažem evo nam je lijepo stadion, želja nam je da odigramo opet dobro utakmicu, normalno prolaz, a to daćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo."
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Evo, ako nema šoldi, nema veze, poljupci su badava, pa prema tome ljubite se što više i što češće. 13.39. Večeras vas u Opuzenu u Gradskom parku u 20.45 očekuje projekcija crtanog filma, a u Metkoviću na programu je još jedan događaj ovogodišnjeg festivala Skala. Na pozornici u ulici Petra Svačića u vrtu pored Barbirovi Skala s početkom u 20.30 sati bit će izveden kabare Čaj život Vengo, inspiriran pjesmama, reportažama i prozom Momčila Popadića. Predstava donosi priču satkanu od Popadićevih tekstova i pjesama koje su bilježile domaću glazbenu i književnu scenu. Među njima su i dobro poznati naslovi poput Čuješ li me, jel ti drago, Ne budi me mati, Reci mi tiho, tiho, Adio kumpanji, Oprosti mi pape i Skitnica. Prema tome, evo, dobre poznate stvari, vjerujem da svi znate ove pjesme, provedite ugodnu ljetnu večer uz ovaj kazališno glazbeni program, ulaz je slobodan.

Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječeni 3,49 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Stanje u prometu.
1: Povećan je promet na važnijim cestama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima, pa vozači održavajte sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formirajte hitni koridor. Što se tiče graničnih prijelaza, nama najbliže trenutno na graničnom prijelazu Nova Sela čeka se do 30 minuta osobna vozila na ulazu BiH, a kamioni čekaju 1 sat na izlaz iz Hrvatske. Svakako, ako ćete na duži put, informirajte se na vrijeme i pratite kamere na haku. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

14:10, želim vam dobar dan uz Deltu, baš miriše i ljetna i ljeto i vrućine su velike, 38 stupnjeva trenutno u Metkoviću. Danas se sunce baš ne štedi, pa ako ne morate ne izlazite na najjače sunce, hladovina, voda i laganini. Danas je to najbolja kombinacija. Biometeorološke prilike su nepovoljne zbog velikih vrućina, pa posebno naši stariji, kronični bolesnici i najmlađi, čuvajte se i hidrirajte. A što se peludi tiče, alergičari budite na oprezu, posebno kad su u pitanju korovi. Ukratko, Neretva danas kuha, zato se sklonite u hlad, noge u ladnu Neretvu, ako možete, a radio neka svira.

0: Više energije, više hrskavosti. Hel energetsko piće 250 ml 89 centi. Chio Chippy Chips 120 grama 1 euro 89. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Novo na Delti.
1: Danas imamo jedan duet koji nije trebao biti duet, ali na kraju uvijek se stvari poslušaju onako kako treba biti. Ponekad je za nastanak dobre pjesme dovoljna samo jedna pauza, a upravo se to dogodilo Luci Marcelić i Neni Belanu koji su donijeli pjesmu Kad zapuše jugo. Kada bi morao koristiti jednu riječ za opisati ovu pjesmu, kaže Neno Belan, ona je izvan serijska, a jugo u ovoj priči nije samo vjetar, nego okidač emocije, ono nešto što donese kišu, nemir i uspomene. Zanimljivo, pjesma je prvotno bila zamišljena samo za Luciju Marcelić, ali je tijekom snimanja Neno za demo otpjevao prateće vokale i otišao na pauzu, a Lucija kad je čula njihove glasove zajedno, shvatila je da pjesma tako dobiva novu dimenziju. I tako je Kad zapuše jugo dobila svoju konačnu verziju. Slušamo ih u nastavku i možemo zamišljati, dobro, jugo baš ne volimo, ali kišu svakako i neku promjenu vremena, to uvijek dobro dođe, evo barem u pjesmi.
0: Nova pjesma.
2: Našo

0: Radio Delta.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Nakon sastanka vladajuće koalicije koja se osim svojom opstojnošću bavila i pitanjem opasnog otpada u Gospiću, premijer Plenković počeo je nabrajanjem uspjeha vlade, pa pojasnio.
2: Ovaj kontekst jasno opisuje čemu histerija, čemu tolika energija usred ljeta, oporbe i nekih drugih aktera, ne bi li se stvorila nekakva fabricirana izvanredna situacija. Histerizaciju radi oporba i mediji koji druge teme nemaju.
1: Plenković je sadržaj sastanka sažao.
2: Tri poruke koje su ovdje važne. Kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi.
1: Premijer je među ostalim rekao da vlada priprema novi zakon o gospodarenju otpadom, najavio je izmjenu kaznenog zakona u djelima protiv okoliša, te najavio uvođenje kvalifikacije osobito teških kaznenih djela protiv okoliša, takozvani ekocid. Premijer je rekao da je spreman doći u Gospić razgovarati s građanima i ponovio da je prema nalazima voda zdrava za piće. Izvijestio je također da je vladajuća koalicija stabilna. Mate Pavić i Marcelo Arevalo izborili su nastup u polufinalu Mastersa u Montrealu. Hrvatsko-salvadorska kombinacija, treći nositelji turnira u četvrtfinalu, je sa 6-2, 6-4 bila bolja od domaćih tenisača Čana i Galorna. Kanađani su za nastup dobili pozivnicu organizatora. Pavić i Arevalo u polufinalu će igrati protiv pobjednika meča, u kojem će francuski par Aribaž i Olivetti igrati protiv mađarsko-ruske kombinacije Marozan i Medvedev. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na važnim cestama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima, te trajektnim lukama i pristaništima, pa vozači održavajte sigurnosni razmak između vozila. Trenutno na graničnom prijelazu Nova Sela čeka se na izlaz iz Hrvatske, kamioni čekaju oko 1 sat, pa polako i strpljivo. Ako vi imate nešto zajaviti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

rekorderi kod kioska prodaju osvježenje znojna koža. Više nema trenje, ni penzioneri ne lutaju, previše je vruće. Dok ne padne mrak, niko ne izlazi iz kuće. Klinci su na ferijama, grad je pust, od ozgona stišće zrak tako gust. I vrućina gradskog asfalta, užarenih fasada, usporeni ritam života velkog grada. Od parine se ne spava, noć nije laka, živa u termometru, rastegne ko žvaka prelaka. Odjeća preduki dani, u ovom gradu izgleda kao da smo sami. Sve nas vuče na jug, sve samo dalje od asfalta, dalje od kvarta, pravoputnih ulica kad vrućina starta. Mi sa čežnjom gledamo more, dok znoji svake pore tjera oči da zatvore. I svake godine na novo čekamo sve to, eto.

Elemental, 15.8, ljeto u punom zamahu, 38 stupnjeva i dalje, ne popušta vrućina, toplinski val je tu, držite se hlada i pijte puno, puno tekućine. A evo, stigli smo i do naše rubrike Živi kroz vrijeme, idemo čuti što se to događalo baš na današnji datum 11. kolovoza kroz povijest. Davne 1973. godine u Bronxu se održao jedan parti koji se danas smatra jednim od ključnih trenutaka u nastanku hip-hopa. DJ Kool Herc puštao je ploče i posebno naglašavao ritmične dijelove pjesama. I tako je malo po malo nastala glazbena kultura koja će osvojiti cijeli svijet. A 1942. godine, zanimljivo za sve koji danas ne mogu bez mobitela, Hedy Lamarr, osim što je bila slavna glumica, bila je i izumiteljica. Patentirala je sustav frekvencijskog skakanja, ideju koja je kasnije postala važna za razvoj bežičnih komunikacija. I imamo još jedan zanimljiv datum, 11. kolovo za 1999. dogodila se velika potpuna pomračina sunca vidljiva iz dijelova Europe. Ja se sjećam. Dakle, današnji datum ima svega, od hip-hopa preko izuma pa sve do pomršine sunca. A mi ćemo naše sunce danas ipak ostaviti na nebu jer nam je u Neretvi bez njega dovoljno vruće.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 eura. I odojak u komadu ili sječeni 3,49 eura. Tomi, znaš što voliš?
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

Ej, brigo, brigo moja, netko se možda još uvijek brine, sigurno se brine gdje je njegov motor, odnosno skuter, možda ne zna da ga je ostavio ili ostavila. Nakon Jerkovačke fešte u ulici Eugena Kvaternika u Metkoviću kod kućnog broja 15. Dakle, pa nije baš da je nasred ulice, ali smeta vozilima svakako i onako je tamo usko, pa evo, ako još niste čuli gdje vam se nalazi vaš skuter, dođite u ulicu Eugena Kvaternika i pokupite ga.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković je nakon sastanka na kojem se govorilo o problemu otpada u Gospiću o svemu među ostalim poručio.
2: Kao što smo na različitim lokacijama u Hrvatskoj rješavali do sada probleme koje su bile vezane za različite vrste otpada, tako će se riješiti ova lokacija na PKK Velebitu u Gospiću, ali mirno, racionalno, ozbiljno, stručno, odgovorno, bez histerije, panike i drame, za razliku od onoga što sugerira oporba.
1: A premijer je pred novinare poslao ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, koji je o vodi u Gospiću rekao.
3: Svi rezultati koje od drugog mjeseca prošle godine do danas imamo, a radi se o pojačanom monitoringu, dakle čestim analizima koje obuhvaćaju oko 150 ukupno parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće, nemamo niti jedno odstupanje, dakle sva ta voda je potpuno zdravstveno ispravna.
1: Nogometaše litavskog Kauno Žalgirisa od 19 sati dočekuju zagrebački Dinamo u uzvratu trećeg pretkola Lige prvaka. Hrvatski trener na klupi litavske momčadi Željko Sopić svjestan je nemoguće misije nakon teškog poraza 0-5 u Maksimiru. Znamo da to nije dobar rezultat u Zagrebu, iskreno moramo pokazati više. Znamo da je Dinamo na jednoj višoj razini, vjerojatno će igrati u skupine Lige prvaka i ulažu puno novca u momčad svake godine. Igraju par godina zajedno, no to nije razlog da ne pokažemo bolju izvedbu i bolji nogomet. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Dalmatino, ljubim ti ruku u 15.41. Udruga likovnih stvaratelja Opuzen otvorila je zajedničku izložbu svojih članova u sklopu obilježavanja Dana grada Opuzena, pa ako niste stigli na otvorenje, još ju možete pogledati danas i sutra u turističkoj zajednici grada Opuzena, Trg kralja Tomislava 1, pa evo, još stignete.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 69. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lok.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačani promet na važnim cestama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima, pa vozači održavajte sigurnosni razmak između vozila. Trenutno na graničnom prijelazu Nova Sela čeka se na ulazu BiH kamioni do 30 minuta, zapravo na izlaz iz Hrvatske. Krivo sam rekla, dakle na graničnom prijelazu Nova Sela čeka se na izlaz iz Hrvatske kamioni do 30 minuta. Svakako informirajte se vi na vrijeme, na Haku imate kamere, možete uvijek ući i pogledati kako je stanje na graničnim prijelazima ako prelazite granicu. U svakom slučaju strpljivo, polako, imajte vodu u sebe ako idete na duži put i ako naiđete lokalno na neke poteškoće, uvijek možete javiti nama na 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682. Vi nama, mi dalje, pomozite nekome i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Kolonija i ljetni dan, a ljetni dan, uf, baš je ljetni dan, 37 trenutno, znači ipak mrvicu se spustila za 1 stupanj, inače do sada stalno 38, na suncu je to i puno više, vjerujem da to znate svi vi koji uđete u svoje automobile koji nemaju garažu ili niste ih pokrili, pokazuje to preko 40. 16 je i 8, želim vam dobar dan uz Deltu, evo očekuju nas druge ljetne krvavačke igre. Iz općine Kula Norinska poručuju: djeco, spremite tenisice, igre se vraćaju. Dakle, igre će biti 21., 22. i 23. kolovoza na igralištu u Maestralovo u Krvavcu za svu djecu od 3 do 13 godina. Tri dana igre, druženja, smijeha, zadnji dan čekaju vas na puhanci, face painting i dodjela medalja. Za sve sudionike osigurani su voda, sok, voće, potrebno je ponijeti preslaku i tenisice. E sad, broj mjesta je ograničen, pa bi se trebali prijaviti na vrijeme. Prijave su do 18. kolovoza, imate nekih tjedan dana, ali naravno uvijek je bolje prijaviti se što prije. Možete to učiniti na broj mobitela 097-665-1779 ili 099-652-0599. Znam da nećete zapamtiti brojeve, ali zato sve to imate na Facebooku općine Kula Norinska. Svakako se informirajte i prijavite svoju djecu na vrijeme, dakle za djecu od 3 do 13 godina. Druge ljetne krvavačke igre, uključite se.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječeni 3,49 €. Tomi, znaš što voliš.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Odličan Marko Kutlić, uzmi drugi dio mene. 16.26, večeras na programu je još jedan događaj ovogodišnjeg festivala Skala. Na pozornici u ulici Petra Svačića u vrtu pored Barbirovi Skala s početkom u 20.30 bit će izveden kabare Čaj život Vengo, inspiriran pjesmama, reportažama i prozom Momčila Popadića. Predstava donosi priču satkanu od Popadićevih tekstova i pjesama koje su obilježile domaću glazbenu i književnu scenu. Među njima su i dobro poznati naslovi poput Čuješ li me, jel ti drago, Ne budi me mati, Reci mi tiho tiho, Adio kumpanji, Oprosti mi pape, Skitnica i tako dalje. Vjerujem da svi koji dođete nećete pogriješiti, već ćete provesti jednu prekrasnu ljetnu večer uz ovaj kazališno glazbeni program. Ulazi slobodan, svi ste dobro došli. A u Opuzenu večeras u gradskom parku u 20.45 održat će se projekcija crtanog filma Dovedite svoje mališane i uživajte zajedno s njima. Nama uskoro stižu nove vijesti, no prije toga Vojkove.
1: Vojkove, dolazi, bolje se pazi. Ma facu kada prodajem knjige na pjaci. Sumnjivo. Činu uvatim volan, postanem grez. Jebe

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U vladi je danas održan hitan sastanak vladajuće koalicije na temu opasnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković poslije izvijestio da je koalicija sigurna, da je voda za piće u Gospiću zdrava i rekao da su uspjesi njegove vlade razlog za napade.
2: Ovaj kontekst jasno opisuje čemu histerija, čemu tolika energija usred ljeta, oporbe i nekih drugih aktera, ne bi li se stvorila nekakva fabricirana izvanredna situacija. Histerizaciju radi oporba i mediji koji druge teme nemaju.
1: Oporba je zbog otpada pozvala na pad vlade, a predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će u Saboru pokrenuti proces opoziva premijera Plenkovića.
3: Umjesto da kao odgovorni premijer, dakle, istupi i kaže ok, zeznuli smo, ali ovo je naš plan, on, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće.
1: Pred rukometašima Zagreba prvi je pripremni turnir uoči nadolazeće sezone. Sada već tradicionalni turnir u Tata Banji održava se u četvrtak i petak. Najbolji hrvatski rukometaši prvoga će dana u polufinalu odmeriti snage sa istoimenim domaćinima. Uoči turnira Filip Glavaš.
4: Jaki turnir, da vidimo gdje smo, neko testiranje, fokus je na nama. Ima dosta novih igrača, još se uigravamo i upijamo trenerove zahtjeve, želje, taktiku. Dečki su dobro. Dobro smo pripremno odradili.
1: Na pripremnom turniru sastaju se još i Slovensko Celje te Poljski Kielce. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Ljeto na Delti.

Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Alen Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačani promet, pa zato polako i strpljivo, a evo i malo statistike iz proteklog tjedna, pa možda vas to motivira kako biste bili bolji vozači. Brojke su neumoljive. 1587 prometnih prekršaja bilo je u samo 7 dana. Više od 750 zbog prebrze vožnje, 62 zbog mobitela za volanom, a čak 19 prometnih nesreća na području naše županije. To je kratka prometna bilanca proteklog tjedna. U tim je nesrećama troje ljude teže, 9 lakše ozlijeđeno, u 9 slučajeva nastala je materijalna šteta. A policijske brojke otkrivaju i što najčešće radimo pogrešno za volanom. Najviše je kazni očekivano zbog brzine. Čak 752 vozača sankcionirana su zbog prekoračenja dopuštene brzine, slijedi mobitel, 62 osobe kažnjene su zbog nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje, a sigurnosni pojas njega nije koristilo 46 osoba. Još 32 vozača sankcionirana su zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Izdvajaju iz policije jedan posebno zabrinjavajući podatak, 14 osoba odbilo je testiranje na droge. Ni preticanje, ni parkiranje nisu prošli bez kazni. Policija je poduzela 137 mjera zbog nepropisnog preticanja, a čak 236 zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja. I još nešto, 10 vozača sankcionirano je zbog parkiranja na mjestima za osobe s invaliditetom. Brojke su velike, ali iza svake od njih stoji konkretna situacija na cesti. Zašto možda vrijedi zapamtiti samo jednu poruku? Ne žurite, ne tipkajte, vežite pojas i ne sjedajte za volan ako ste pili. Jer kazna traje trenutak, a posljedice prometne nesreće mogu trajati cijeli život. Zato još jednom polako, strpljivo i sretno.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: na Delti. Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dužao.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle